0: Billie Holiday je rođena kao Eleonora Fagan 7. aprila 1915. godine u Filadelfiji od roditelja tinejdžera Sare Sadie Fagan i Clarence'a Holidaya, koji će kasnije postati uspešan džez muzičar i najbolji gitarista u orkestru Fletchera Hendersona, ili rečima same Billie Holiday iz njene autobiografije Lady Peva Blues iz 1956. godine.
1: Keva i Čale bili su deca kad su se uzeli. Njemu je bilo 18, njoj 16, a meni 3.
0: Po ovoj autobiografiji, za koju je pre svega zaslužan pisac i senke, muzičar i sindikalni aktivista William Dafty, 1972. godine snimljen je film sa Dianom Ross u glavnoj ulozi. No niti autobiografija pouzdana u praćenju životnog puta Billie Holiday, datuma, lica i događaja, a još manje film. Pouzdaniju hronologiju sa opširnom muzičkom i kulturnom slikom Harlema i američke muzičke scene ponudio je američki pisac koji se bavio muzičkim temama Donald Clark 2002. godine u delu Poželeti mesec, život i doba Billie Holiday.
1: Sadie Fagan, koju će Billie često pominjati u autobiografiji jer su od porodice uglavnom imale samo jedna drugu, roditelji su oterali od kuće kada je ostala u drugom stanju. Prihvatila ju je polusestra Eva Miller, koja je živela u Baltimoru i u čijoj će porodici Eleonora provesti rano detinjstvo.
0: To je bilo detinjstvo bez oca, koji ih je napustio, i bez majke koja je radila po kućama. Eleonoru je odgajala svekrva njene tetke i prababa koju je obožavala. Nažalost, njena smrt ostaće kao trauma za ceo život i šok zbog kojeg će provesti u bolnici mesec dana. Naime, zbog hronične bolesti njena prababa je morala da spava sedeći. Svako duže ležanje za nju je moglo da bude smrtonosno.
1: Eleonora to nije znala. I na prababino navaljivanje jednog dana joj je prostrla ćebe, pomogla joj da se spusti na pod i zaspala u njenom naručju. Probudila se u zagrljaju mrtve žene, čiju su ruku morali da polome da bi je oslobodili.
0: Još jedan događaj obeležio je detinjstvo buduće velike pevačice Billie Holiday i uticao na mnoge njene pogrešne odluke i izbore u odraslom dobu. Kada je imala svega 11 godina, napasnik iz komšiluka pokušao je da je siluje, što je Eleonoru ponovo odvelo u popravni dom kao svedoka države na suđenju, odakle je puštena malo pre 12. rođendana. Silovatelju je sledovalo 5 godina zatvora.
1: Eleonora Fagan se u školi zadržala do 11. godine, a zbog čestog odsustvovanja sa 9 godina poslata je u katolički popravni dom gde je i krštena. Živela je u siromašnom kraju Baltimora u kojoj javne kuće nisu bile retkost i uvek im je bio potreban neko da pomogne u održavanju higijene i nabavci namirnica. Kako su imale i gramofon, Eleonora je svoj rad naplaćivala slušanjem ploča. Tako je prvi put čula moćni glas Bessie Smith i sket pevanje Louisa Armstronga. I nije bila jedina koja se tada s džezom prvi put susrela u javnoj kući.
2: You can't lose a broken heart. If you ever break up, then try to make up. It's tough to make a brand new.

0: Američku pevačicu Billie Holiday u goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Goran Ivković.
1: Pennies in a street.

0: Peter Mađar je Mađar.
1: Zgodno za vežbanje razlike između kratkosilaznog i kratkouzlaznog akcenta. Hajde sada da oba akcenta budu kratkouzlazna i oba sa dužinom.
0: Peter Mađar je Mađar.
1: A da oba ova oblika budu u nekom kosom padežu?
0: Sreća pa znam šta su kosi padeži. Evo, od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Tako bi prezime Mađar trebalo da se akcentuje u srpskom jeziku, isto kao i naziv za žitelja Mađarske. Dakle, kratkouzlazni akcenat na prvom slogu i dužina na sledećem. A onda se u promeni akcenatsko mesto pomera tamo gde je bila dužina i akcenat se menja u dugouzlazni. Ali u elektronskim medijima prezime mađarskog premijera akcentuje se drugačije, onako kako smo čuli na početku emisije.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: A prema saopštenju Odbora za standardizaciju srpskog jezika, pravilno je jedino ovako.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Nije baš da kontekst pomaže onima koji nisu upućeni u mađarska politička dešavanja. A i prezime Mađar s kratkosilaznim akcentom vrlo brzo se ustalilo i menja se po padežima. Recimo kao prezime Bošnjak, koje kod nekih nosilaca zadržava kratkouzlazni akcenat sa postakcenatskom dužinom, a drugi insistiraju na kratkom akcentu Bošnjak. Isto bi trebalo da bude i s prezimenom Mađar, ali...
0: Ali, vidi šta kažu u tom saopštenju. Praktično oblikovana je karikatura kakve nema ni u srpskom ni u mađarskom jeziku. Misli se na izgovor Mađar. I ovo ima snažan potencijal da razori ustaljen izgovor do sada čvrsto ukorenjene reči istoga oblika i zajedničkoga porekla. Hoće li stvarno Mađar da razori Mađara u srpskom jeziku?
1: Neće i nema potrebe da se o tome piše senzacionalistički. Teško je poverovati da ćemo zbog prezimena jedne osobe iz javnog života susedne države svi početi za njihove stanovnike da govorimo Mađari. Sem toga, izveštači sa mađarskih parlamentarnih izbora postupili su vođeni jezičkim osjećajem da bi trebalo izbeći bilo kakvu zabunu usled upotrebe istih akcenatskih oblika za prezime mađarskog premijera i za pripadnika mađarskog naroda. To pomeranje akcenta koje se tiče jedne osobe svakako neće bitnije uticati na prozodijski sistem našeg jezika.
2: Srpski na srpskom.
0: A sad bismo mogli u malo dalje inostranstvo. Recimo do države koju smo maltene do juče zvali Zelenortska ostrva. A sportski komentatori sa mundijala naučili su nas da se ona sad zove Cabo Verde, jer su tako tražili u Ujedinjenim nacijama. Otkud sad to odjednom, kad smo godinama govorili kako je, na primer, čuvena pevačica Cezaria Evora sa Zelenortskih ostrva, a ne iz Cabo Verdea?
1: Iako postoji odluka Odbora za standardizaciju iz marta 2016. o tome kako će se nova izdanja pravopisa prilagoditi zahtevu države Cabo Verde o promeni imena, to se nije dogodilo. Tako da u njegovom važećem izdanju postoji odrednica Zelenortska ostrva. Ovo, kao i druga ustaljena imena stranih država, gradova i geografskih pojmova, ne moraju se menjati u srpskom jeziku ako ih same države menjaju na svojim jezicima. Recimo, obala Slonovače se još 1985. obratila Ujedinjenim nacijama sa zahtevom da se njeno ime više ne prevodi i da zvanično glasi Côte d'Ivoire. U procesu rebrandiranja to su učinile i Holandija, to jest Nizozemska, kao i Turska, odnosno Turkije. A za nas, ove države su i dalje obala Slonovače, Holandija i Turska. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1894. godine u Sarajevu je rođen pisac, prevodilac i dramaturg Borivoje Jeftić. Školovao se u rodnom gradu, Beogradu, Beču i Berlinu. Kao pripadnik organizacije Mlada Bosna 1915. godine osuđen je na 3 godine zatvora. Posle Prvog svetskog rata bio je dramaturg u pozorištima u Sarajevu, Beogradu i Šapcu. Pisao je prozu, poeziju, pozorišne kritike, eseje i drame. Prevodio je sa nemačkog, engleskog i ruskog jezika i sarađivao u mnogobrojnim književnim časopisima. Na današnji dan 1930. godine reprezentacija Urugvaja je posle pobede nad Argentinom postala prvi svetski šampion u fudbalu. O učešću jugoslovenskih fudbalera na Prvom svetskom prvenstvu u Urugvaju govori Vladimir Stanković, autor knjige Montevideo, Bog te video.
7: Momci su otišli onako prilično tiho, iako je bilo nešto ljudi na ispraćaju na železničkoj stanici kad su krenuli, ali zato ih je kad su se 1. septembra vratili vozom iz Ljubljane, na železničkoj stanici u Beogradu bilo oko 5000 ljudi. Igrače su bukvalno izvukli kroz prozor vagona i na remenima izneli sa perona železničke stanice. I taj Montevideo je na neki način bio prekretnica u razvoju fudbala na ovim prostorima, jer je izuzetno mnogo doprineo da fudbal postane popularan, da fudbaleri koji su već i onako počeli da budu zvezde i da budu popularni, da posle toga postanu istinski junaci, da ih ljudi prepoznaju na ulici i da se stvara kult zvezda.
6: 30. jula 1979. godine u Beogradu je preminuo slikar Milenko Šerban. Studije je završio u Parizu, a po povratku u zemlju radio je kao profesor i scenograf u Novom Sadu. Posle Drugog svetskog rata bio je kustos i upravnik Matice Srpske i profesor na Fakultetu primenjenih i Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Slušamo kako je Milenko Šerban 1970.

0: Dobro jutro.
1: Jutro je na talasima Radio Beograda 1, evo i nekoliko važnih servisnih informacija u narednim minutima. Naime, gradska opština Novi Beograd pokrenula je projekat dodele besplatnih dečijih autosedišta za najmlađe sugrađane. Cilj akcije je dvostruk, da pruži podršku roditeljima, ali pre svega da poveća bezbednost dece u saobraćaju obezbeđivanjem kvalitetnih sedišta. Pravo na besplatno autosedište imaju roditelji dece rođene u tekućoj 2026. godini sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji opštine Novi Beograd. Prijave se podnose popunjavanjem prijemnog obrasca uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Postoje dve opcije, lično ili elektronski, a iz opštine pozivaju sve roditelje koji ispunjavaju uslove da se prijave i iskoriste ovu priliku. Broj sedišta je ograničen pa se preporučuje blagovremena prijava. Tačan rok za podnošenje prijave biće naknadno objavljen na zvaničnim kanalima opštine, a za sve dodatne informacije građani mogu da se obrate opštini putem kontakt telefona ili lično na šalteru pisarnice.
2: Evo i jedne servisne informacije. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, potrošači u delu Batajnice bit će bez vode u četvrtak 30. jula od 9 do 22 sata. Bez vode će biti sledeće ulice: ulica Vojvođanskih brigada, deo od Širokog puta do ulice Stanka Tišme, ulica Stanka Tišme, deo od Bosanske krajine do Vojvođanskih brigada. Iz javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija mole potrošače da obezbede neophodne zalike vode za to vreme. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti servisnom centru grada Beograda pozivom na broj 11011, pozivom na besplatni broj 0800110011 iz fiksne telefonije. Obaveštenja su dostupna i na sajtu Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Kao i svakog jutra, trudimo se da budete obavešteni i informisani, tako da ostanite uz jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
3: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS.

0: Peter Mađar je Mađar.
1: Zgodno za vežbanje razlike između kratkosilaznog i kratkouzlaznog akcenta. Hajde sada da oba akcenta budu kratkouzlazna i oba sa dužinom.
0: Peter Mađar je Mađar.
1: A da oba ova oblika budu u nekom kosom padežu?
0: Sreća pa znam šta su kosi padeži. Evo, od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Tako bi prezime Mađar trebalo da se akcentuje u srpskom jeziku, isto kao i naziv za žitelja Mađarske. Dakle, kratkouzlazni akcenat na prvom slogu i dužina na sledećem. A onda se u promeni akcenatsko mesto pomera tamo gde je bila dužina i akcenat se menja u dugouzlazni. Ali u elektronskim medijima prezime mađarskog premijera akcentuje se drugačije, onako kako smo čuli na početku emisije.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: A prema saopštenju Odbora za standardizaciju srpskog jezika, pravilno je jedino ovako.
0: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
1: Nije baš da kontekst pomaže onima koji nisu upućeni u mađarska politička dešavanja. A i prezime Mađar s kratkosilaznim akcentom vrlo brzo se ustalilo i menja se po padežima. Recimo kao prezime Bošnjak, koje kod nekih nosilaca zadržava kratkouzlazni akcenat sa postakcenatskom dužinom, a drugi insistiraju na kratkom akcentu Bošnjak. Isto bi trebalo da bude i s prezimenom Mađar, ali...
0: Ali, vidi šta kažu u tom saopštenju. Praktično oblikovana je karikatura kakve nema ni u srpskom ni u mađarskom jeziku. Misli se na izgovor Mađar. I ovo ima snažan potencijal da razori ustaljen izgovor do sada čvrsto ukorenjene reči istoga oblika i zajedničkoga porekla. Hoće li stvarno Mađar da razori Mađara u srpskom jeziku?
1: Neće i nema potrebe da se o tome piše senzacionalistički. Teško je poverovati da ćemo zbog prezimena jedne osobe iz javnog života susedne države svi početi za njihove stanovnike da govorimo Mađari. Sem toga, izveštači sa mađarskog

0: 12 je časova i 18 minuta, Radio Beograd 1 ovo je program U ritmu dana i još jednom ponavljamo da očekujemo uključenje u prenos izjava predsjednika Republike posle obilaska i svečanog otvaranja staklenog vidikovca Kablar kod Čačka, a dotle evo prilike da još jednom napomenemo i vašu pažnju skrenemo na upozorenje zapravo Republičkog hidrometeorološkog zavoda od juče, znate, i stiglo je, pretpostavljamo, svima nama na naše mobilne telefone. MUP je prosledio to upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda na dugotrajan toplotni talas na teritoriji naše zemlje koji počinje danas, ali da tako kažemo, prava stvar i pravo zaoštravanje u smislu podizanja temperature očekuje se sutra, kada će najviše dnevne temperature biti između 35 i 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni. U Beogradu se sutra očekuje 37, u Beogradu inače trenutno 34 stepena i on je među najtoplijim centrima u našoj zemlji u ovom trenutku. Republički hidrometeorološki zavod je objavio i hidrološko upozorenje prema kojem će se na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Kako se navodi u upozorenju, dugotrajan period veoma visoke temperature dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnosi se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva, deca, stariji, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperatura vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama, kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno i povećati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osjetljivih kategorija stanovništva. To su dakle delovi upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda za period pred nama. Odnosi se zapravo na prvu dekadu mjeseca koji počinje sutra, to je avgust. A mi sada na telefonskoj vezi imamo dežurnog meteorologa Mirjanu Gulan. Mirjana, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I evo prilike da još jednom podsjetimo naše slušalce i na prognozu vremena za danas, ali i za ove naredne dane. Nema nikakvih promjena, pretpostavljamo, u odnosu na ovo što smo i sada saopštavali i na što ste vi još juče upozorili.
1: Apsolutno nema nikakvih promjena, već zadnjih nekoliko dana se, onako da kažemo, nagoveštava taj toplotni talas, a juče je svakako Republički hidrometeorološki zavod u saradnji sa MUP-om pokrenuo procedure za prenos hitnih informacija građanima putem SMS-a povodom ovog jakog i dugotrajnog toplotnog talasa koji nam sledi. Ovo je drugi toplotni talas na području Srbije, prvi smo imali krajem juna, početkom jula, s tim što je ovaj i intenzivniji, a svakako i dugotrajniji. Praktično on počinje danas sa maksimalnim temperaturama od 33 do 37 stepeni. Sutra slično vreme, ali za nijansu toplije, tako da kažemo, jača taj anticiklon i dolazi do još većeg priliva topljeg vazduha, tako da za koji

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Srbija se već godinama suočava sa nepovoljnim demografskim trendovima. Broj stanovnika opada, prosečna starost raste, a udeo starijih građana među najvećima je u Evropi. Gotovo svaki četvrti stanovnik Srbije danas ima više od 65 godina, dok na stotinu dece dolaze čak 153 osobe starije od 65 godina. Da li je veći izazov to što nas je sve manje ili to što smo sve stariji? Kako demografski

Demografsko starenje i migracije menjaju tržište rada, privredni razvoj i održivost penzionog sistema. Može li Srbija da odgovori na sve izraženiji nedostatak radne snage i kakve će posledice ovi procesi imati po kvalitet života i razvoj zemlje u decenijama koje dolaze? Na ta pitanja odgovore daju gosti emisije U središtu pažnje od 17, naučni savjetnik i član Upravnog odbora Instituta društvenih nauka Vladimir Nikitović i profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Veljko Mijušković, urednik i voditelj Tijana Lukić. U emisiji Romano temu 19.30 čućete priču o hrabrosti Roma i slovačkog sela Sačurov tokom Drugog svetskog rata, svedočanstvo Josefa Tokara koje je preneo njegov unuk, otkriva nepoznatu epizodu otpora protiv nacista i važnu ulogu romske zajednice u partizanskim obaveštajnim operacijama. Otkrivamo kako su znanje, snalažljivost i neočekivani saveznici spasili jedno romsko naselje od sigurne otmaste. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 muzika sveta. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Romano Temu 19.30 čućete priču o hrabrosti Roma iz slovačkog sela Sačurov tokom Drugog svetskog rata. Svedočanstvo Jozefa Tokara, koje je preneo njegov unuk, otkriva nepoznatu epizodu otpora protiv nacista i važnu ulogu romske zajednice u partizanskim obaveštajnim operacijama. Otkrivamo kako su znanje, snalažljivost i neočekivani saveznici spasili jedno romsko naselje od sigurne otmaste. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 muzika sveta. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan, uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol te prinđarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pacimale, aš sam dalen lači rad, aš unena romana tem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Kašunen koter zorali pero mesko, koter Slovakija kogav sa čurov, koter dujtolum jako mareba. Ispatu i be Josef Tokaresko, savomu tavge o lesko čavesko čavo, Sikavela bipinđar di epizode Maribaski o pipe nacistija taj semno role Romana Kubatnaki, ano partizaneske informacijono operacije. Kamo tava sa rođani be taj Arakibe sine bija džukardo ano Arakibe ažotinde e jeke Romane bešipaske taneske e sigurno ta savi basta.
1: Čućete priču o hrabrosti Roma iz slovačkog sela sa čurom tokom Drugog svjetskog rata. Svedočanstvo Josefa Tokara, koje je preneo njegov unuk, otkriva nepoznatu epizodu otpora protiv nacista i važnu ulogu romske zajednice u partizanskim obaveštajnim operacijama. Otkrivamo kako su znanje, snalažljivost i neočekivani saveznici spasili jedno romsko naselje od sigurne odmazde.
0: Tumensa sjem Čikobiš sa Hatija Šunen Romano Tem taj Radio Beograd Jek Lači Rat.
1: Za vama smo do 20 časova. Slušajte Svet Roma i pripravom Radio Beograda. Prijetno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ani avdive sutnje emisija mot hava ispetu i be Jozef Tokaresko, samo mot havela kotere zorali peta i arakibe i ekeromesko kotere slovakijako gav sa čurovano dujtulum jako mareba. Duj romane veteranja, save džande te vakaren, germanijaki čhib, save siklile ano anglunolum jako mareba, a šunde nacistikane planjata i dende olene partizanengi. Palo suksesuni partizaneski akcija, saje romani kupat nadikljape represijanu, mano paluno momenti olenge a žutingja o dizakoječe katuno ega vesko. A kaja situacija si kavela hari pinđardi rola e romengi, ano i naribe opipe nacistija, taj olenge klidutni rola, ano informacijono operacije partizanenge. Vakeribe kotara žutindo romano gavano sa čurov, ispatu i nelako te rezorali peje kipe ano očavi beje dživdi pasko, ano maj pare vaktja. Maj šukar hanik je istorijake džani basko sitono manuša save ačile dživde, taj save ispatu i nena kotaron. Kotarodova, o čavesko čavo e Josef Tokaresko, rom kotar javinaki Slovakija, ano sajti Romea, u lavgja ispatu i beje pere pa posko, kotar je kađehar situacija, ano dujtolum jako mareba.
3: U nedeljnom izdanju emisije prenosimo vam svedočenje Josefa Tokara, koji govori o hrabrosti i snalažljivosti Roma iz slovačkog sela Sačurov tokom Drugog svetskog rata. Dvojica romskih veterana, koristeći svoje znanje nemačkog jezika stečeno u Prvom svetskom ratu, čuli su nacističke planove i prosledili ih partizanima. Nakon uspešne partizanske akcije, cela romska zajednica bila je suočena sa odmazdom, ali ih je u poslednjem trenutku spasio neočekivani saveznik, gradonačelnik sela. Ovaj događaj osvetljava malo poznatu ulogu Roma u otporu protiv nacista i njihovu ključnu ulogu u obaveštajnim operacijama partizana. Priča o spašenom romskom naselju u Sačurovu svedoči o hrabrosti, solidarnosti i snazi preživljavanja u najtežim vremenima. Najbolji izvor istorijskog znanja su ljudi koji su preživeli da o njemu svedoče. Iz tog razloga, unuk Josefa Tokara, Roma iz istočne Slovačke, je na sajtu Romea podelio svedočanstvo svoga dede o jednom događaju tokom Drugog svetskog rata.
4: Moj deda mi je pričao o svom detinjstvu u romskom naselju u okrugu Vranov, na Topovu. Živeo sa svojom porodicom u selu Kučin. Ubrzo nakon njegovog rođenja, 1937. godine, Romi su proterani iz celog naselja. Tokom samo nekoliko dana izgubili su svoje domove i morali su da izgrade nove nastambe u šumi. Na isti način, svi Romi širom Slovačke bili su proterani iz svojih domova, čak i ako je to značilo samo nekoliko kilometara dalje od gradova i sela u kojima su živeli. Tako je bilo sve do kraja Drugog svjetskog rata. Upravo se u to vreme odigrava ova priča o dvojici romskih veterana, grupi partizana i čitavom romskom naselju u Sačurovu. U tom selu, u okrugu Vranov na Topovu, živjela su dva romska prijatelja, koji su bili regrutovani u vojsku u periodu od 1914. do 1918. godine i učestvovali u borbama. Ne znamo tačno u koje su jedinice bili regrutovani, ali verovatno su služili u Austro-Ugarskoj vojsci. Tokom borbi naučili su nemački jezik. U to vreme bilo je veoma neobičajeno da Rom govori neki strani jezik, pa niko nije ni pomišljao da razumeju nemački, a kamoli da govore. Nakon velikog rata vratili su se kući u Sačuru. Koliko je poznato, tu su živeli sve do kraja Drugog svjetskog rata. Ova priča se odvija u posljednjim godinama tog rata.

Moguće da bi, da kraj rata nije bio na vidiku, nacisti započeli deportaciju Roma u koncentracione logore, kao što su to činili u drugim zemljama pod njihovom kontrolom. Problem sa usmenim istorijama poput ove obično je to što, iako imamo informacije iz prve ruke, teško ih je verifikovati. Srećom, istorijski izvori sadrže mnoga blaga koja u kombinaciji sa svedočenjima očevidaca mogu doneti mnogo zanimljivih priča. Ovaj događaj osvetljava hrabrost i doprinos Roma u antifašističkoj borbi, kao i solidarnost između romske zajednice i lokalnog stanovništva u suočavanju sa okupatorskim snagama tokom Drugog svjetskog rata. Ovaj herojski čin Roma iz Sačurova pokazuje njihovu odlučnost i hrabrost u otporu okupatorima, uprkos rizicima sa kojima su se suočavali, njihova spremnost da pomognu partizanima, koristeći svoje veštine i znanje jezika, bila je od presudnog značaja za uspeh zasede na nemački konvoj.

Danas sećanje na ovaj događaj u Sačurovu služi kao podsjetnik na zajedničku borbu protiv fašizma i važnost solidarnosti među različitim zajednicama. Očuvanje ovakvih priča kroz istorijske zapise, sećanja preživelih i obrazovne programe može pomoći u podizanju svesti o ulozi Roma u Drugom svjetskom ratu i doprineti većem priznanju njihove istorijske borbe za ravnopravnost i pravdu.

0: Acaba sine sa soga ti sargetu mengi redakcije Romano Ten. A shone nameni ni tahara no yeka yek vakti, a temot havatu mengi kajo saikeri be amara sarini avere misiengo, shai palete a shunen ano web rig Romano Ten, a men vakaratu mengi ni te a shunen RTS Planeta multimedialno internet servisi, Savodela tu mengi še i pe palete, a šunen taj te diken televizijako taj radijsko programi i medijsko publikake servisesko Radio Televizije Srbija.
1: A šun den Romano Tem.
2: Programu piromanita i srbika niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
3: Slušate prvi program Radio Beograda.

0: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program. Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Inače, malo je poznato da je ime Eros dobio po grčkom bogu ljubavi. Otac mu je bio veliki ljubitelj mitologije i upravo je on odlučio da sinu da tako neobično ime. Inače, rođen je u rimskom predgrađu Cinčinčita, poznatom po filmskim studijima. Kao mladić nije uspeo da upiše muzički konzervatorijum, ali ga to ni najmanje nije obeshrabrilo. Nekoliko godina kasnije pobedio je na festivalu za mlade u Sanremu i tako je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom.

Inače, Eros Ramazzotti je više puta učestvovao na velikim humanitarnim koncertima, a sarađivao je sa brojnim svetskim zvezdama, među kojima su Tina Turner, Cher, Andrea Bocelli i veliki Luciano Pavarotti.

sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci.